klocker ringer om du drar, ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansade blygt med innadvänta lår. Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntade norr. Någon kikar på hans nya vän. Nådde den som kikar på. Nådde den som kikar på.

0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.
2: Klarar att rappa men klarar att snacka. Yeah. Ja, vad menar du?
3: Någon kallar det sult. Någon kallar det tult. Någon kallar det kult.
2: Ja,
3: jag.

vinterstid i Hostar. I centrum där kodrosen står gick jag runt och rusla och tänkte över mina kår. Och finner mig en plats där jag kunde värma min kropp. Men egentligen så skulle jag väl ha sagt stopp. Min törsten trängte brännvin mens min mage trängte mat. Jag tror det är en månad sedan att den fick något skickligt från ett fat. Som en mage full av bön och med lomman full av en dröm lade jag ner stoltheten av mig och gick in på en bar.

Har du tre stolar och en atmosfär så kan ge ett kikelig människa frysning. In i mörkna så såg jag att det satt en äldre karl, och jag kunde se att han vägde både mig och min gitarr. Han sa, kom hit litet gutta, si mig hur du är. Jag sa, jag är törr. Så han köpte mig öl. Han nickade mot gitarrn och sa, det är väl ett hårt liv. Ja, så någon gång föll jag mig som ett knäckt siv. Du gör inte någon peng heller, sa han. Jag sa, du måste sätta i postkassen min. Han sa, låt mig gitarrn. Här har något du ska lägga där på sin.

0: Det där också bibelversa, just den då, att Jesajas, då tror jag ju, kolmologi, när jag går med kapitlis.
1: Ja. Alle bala. Mun han lantunja.
0: Nii on ne hotsi tjuetju. Älä bala. Mun han lantunja lohka i me lähti. Ja mä oon tunga aika ballat.
1: No.
0: Mi balta du ääni musat.
1: No.
0: On tää kuvaks mehtä, että Jeesus tää oulus tuora ku min ballu. Ja se on tää oulus tuora ku puh baltu nosat. Ja då att alu vart Jesus alusa. Kulla hedis ja vattis vuoden. Så sån verkar då sån sortjala då då ni går Jesus han namas där större fappmo då har jag talat att att mun in bala in mastje Jesus han nammi balu kalika kait mus eret ja vaiva suoma kalika kait mus eret då ni går då har jag vaatjulit ippila kärvisin tohkujuun kenjui melte. Ne mod unnu maskile. Da lei puoli carvi sin tocco un ode kitti.
1: No, ja just det jag hade alle bala. Det jag kan mal chojju kal alle manka gädde big ball. Sta kom någon kullan det chojju. Kolmalo ju ku kolma chojde kuhtoli vida gädde. Tällä samma olu gädde ko ko missä päivi jaikis. Mutta tällä jo ehkä päivä ei viette. Lohpadus, att det är bara att det ska munnen domelde. Att det där, de sa att, nej, minna dess tjätan att det håller mot att det är eller man tjär att det håller balu, jo ekki lagan balu. Mutta jo ekki päivällä dusta lohpadus. Att det inte är någon täpst balu, domelde han lei, min kolon luet sun.
0: Ja, det är väl också bibelverse, just den då, Osters Moses Gilgis, kuitenkin kapsa kapitelista la vihtam luot vedessä. Että vähki ja jäädymys lähe ajumis. Näin kun on luoktien virsa.
1: Mulla on tunja ja varjalla on tuukko, se ikkin asiat on joudat. Ja mun puhtan tuu ruoktut tänne jäämi. Mun in kuitenkin, mutta olla suhtan tammailen lohpidan tunja.

0: Klockan är 01.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.